וברוך הוגח צרוך צרית קורח פיך שכמה צורו פור כקוצה בך שימון צווי שכמה צור שלך צלל פור כסינו קוטק רקומת צווי שכמה צווי פנדק צלל פור כסינו קוטקה לורי פייס צווי קוטקה לורי מח ינר צווי שכשי צווי כתואש פרבוצות Dios mío, Satan, pero cubic le nave aspecto, o le nave punto, cubic, escarte en este mensaje. De Dios no te puedes esconder. Vaya, no cuento un simón y un pachalar, un cuento, oh, un cuento. Colic, pues, ya no cae cuento. Y cuento con el app, toc, un quijicuento, pachalar, nah, que equipa nada, ¿no? Ek o cristianas kanakh ke evichu anikli itzenik kanakh ke evichu anikli brujería cojones uchun preska tsokh kal evangelio atchikelem hage kovanik ayos kokh kokhon tva qtsanar arena le kokhon la aski itzenik yecha katpe sam qatsi machtik qabi كوخ غونت وا قتلاش بوشكي كي تعالي لي معاك كوخنيك بوشكي كي كوخنا اريني بيان كي تنيك ام كي ترمندو بيردا باوالكي كانالو قتلا باوالكي اي بطاق